ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi.

nebis kuy wax señ dam job ne day jang xassay bi jess bi yek fogu señ bañu tok bi yek ci di yek ti yek ba ak ba yu ñax salih ala khair nabi khadra warabil adil yaa ko fani wo debi señ xana lo de bu señ to ma tax.

0: Touba était sous le choc ce matin. Serigne Abdul Khadr Mbacké a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serigne Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort.
1: Quel Seigneur pour Banyamas? Ndax boko masul kuy jangal Quran bu ñewé yaq badi ta ku ne xamna tombu al Quran bu ñëk ba bañ koy bind ay reud rek la woon amul tombu yaun amul tombu taun amul tombu faun amul tombu qaf kafara gi dañ koy bind non rek bayyi ha ay ngimin til gi do ko tombu bu fekke xeyin nga bëgg dañ koy bind non rek bayyi non rek ngay bayyi bo defé yanara amul tombu yanara gi rek ngay def bayyi tati daro moy tatank soko bëgge tombu do ko tombu non rek ngay bind bayyi wa legi taun buñ ko bindé non tombu ñuko ta fekk da warona am tombu pour ñu man ko jang tombu ñuko yow bo ñëw no kay jangé yow taun rek nga kay jangé bo moytu ta boko jangé non yak ko wax kon kay tombu giñ la ko tombal wajibala bid'atun wajibala kon defena tarif bobu lerrna melna na sax du jar ñuy top borom xam xam bu nek limu wax ci bid'a ñu wax ko du jar ñukoy top parce que ñi nga xamne dañoo wax ne ñom kullu bid'atin dalalah ta dana ñew ci hadith bi ndax hadith bi moy seen sukkandiku kay waye nañu koy firé du nonu mais dana ñew ci hadith bi leral hadith bi bañu xamne ñom fiñu tek seen tank ci hadith bi du fofu ndax fiñu tek seen tank ci hadith bi bu dé fofu la ñom danañ yobbu seen mbokk julidi safara waye ñom it danañ dem parce que ñom muccu ñu ci bid'a yi ndax ñom muccu ñu bu fekke ku def bid'a da ngay dem safara ta julit ñi mënu ñoo baña def bid'a mënu ñu ko baña def kon kay lool moy ñepp safara lañ jëm rek affaire bi jeex ben yoon su ko defé ñi nga xamne dañ doon jaamu yalla di wor ngir aljanna ñom dañ nan bayyi nañ ndax comme ko mom comme ko ndax ki jaamu yalla pour dem aljanna rek buñ né légui affaire bi légui safara ngeen jëm kon mom du jar muy sonnati ki nga xamne nak day jaamu yalla ngir ne yalla da fay yello ñu jaamu ko nga xamne même bu xamone ne yalla da koy lakit mom mu jaamu ko rek def waru garam kokum mom day continuer koram mom continuer julli continuer di joxe azaka lol la al hafiz ibn hazm wax ñu ñew ci al imam al azz ibn abd salam defna ta'rif ci bid'a momitam nam ko leralé niko imam shafi'i waxe non la ko waxe niko al hafiz ibn hazm waxe non la ko waxe mais gañ nga xamne ñom kon dañoo wax ne bid'a mom bon rek la mëna def mën ta bax ñom liñ wax kuko wax lu lay problème bi li ñom liñ wax kuko wax ban borom xam xam moko wax buñu démé ci al imam ibn al athir mom itam lool la wax mom dafa wax ne al bid'atu bid'atani bid'atu hudan wa bid'atu dalalah dafa ne ñaari bid'a mo am bid'a go xamne ci njub la tégué ak bid'a go xamne ci reer la tege neena ñaari bid'a yoyu ño am da naka lool buñ ko doon top ku ci nek lum ci wax borom xam xam yep ñoy bok liñ wax day mujj kon ñun liñ répétition lay doon ko indi wat itam da ngay répété wat ndax ño bok luñ wax lulul ay ñennati nit ño xamne dañoo fédé ko jël wenen yoon ngir ñaak dégg kullu bid'atin dalalah légui kon ñu ñew ci suñu ñaarelu tombe moy al bid'atu 'inda ibn taymiyah lan moy bid'a ci ibnu taymiya mom num firé bid'a point bu mata deglu la lutax mu mata deglu moy ñi wax ne tariqa yi bid'a lañ nga xamne ku ci nek mom safara nga jëm ndax bid'a la ndax bid'a go gis dalala la ak reer la te reer go gis safara la jëm ñi wax lolu ñom ibnu taymiya moy seen sëriñ kon ibnu taymiya mom xana mo leen wax lolu nan la ibnu taymiya ta'rifé bid'a nan la ko taarefe ibnu taymiya dafa wax ni al bid'atu idha lam takun wajibatan aw mustahabatan fa hiya madhmumatun bi ittifaq al muslimin dafa wax ne bid'a bu nekul lu war wala luñu sop neena luñu ngagn lay doon te neena julit ñepp ci depo lolu kay moy bid'a dana nek lu war wa lu nek lo xamne dafa war numuy nek dalala mune bida bu nekul lu war nekul luñu sop neena lu bon lay doon luñu ngagne neena julit ñepp ci deppo fofu mat na taxaw de mais talibé mi ñom nenañ bidda bu baax amul ibnu taymiya neena julit ñepp deglu len wax bi julit ñepp deppo nañ ci ne bidda day war mba ñu sop ko mba mu bon est ce que deglu nañ wax bu baax talibé mi ñom nenañ kullu bid'atin dalalatun limi tekki moy ben bid'a desul bu mag bak bu ndaw bak bu barki demb bak bu tay bak bu euleuk ba yep sankutela te ci safara la jëm ñom lool lañ wax ibnu taymiya mom neena julit ñep deppo nañ ci ne bid'a day war mba mu nek luñ sop mba mu nek luñ ngagn mu ne julit ñep ci deppo wa leg ñi d'accordul ci lool ñom luñ doon kon inda ibnu taymiya da talibé mi ñom luñ doon kon fofu té pourtant lolu mi ngi ci majmu'ul fatawa ñom ñu di la war janok lolu té gis nañ ko ndax mënu ñoo jang téré sëriñu jambour té duñ jang seen téré sëriñ man bala ma jang téré kenn téré sayyidul

dafa am lenn luñu leen ëppalé ñun moy dañoo am kilifa tañu amuñu kilifa motax ibnu ashir daf ñoo jangal li am solo moy nit ki na am kilifa yashabu shaykhan arifa al masalik yaqīhi fī ṭarīqihi al-mahālik yuzakkiruhu Allāhu idhā ra'āhu wa yusilu al-'abda ilā mawlāhu xuma lan la yalla di wax waye sun mag ñi buñu aggé mom yalla yalla señu leen daf khaybatul amal ndax fiñu japp wo degeer na kecc ndax ñom ñepp sulaymanu amrin musawiyyin bi najdatin khalili dinin sunniyun li muhammadin yoy nak ku ci am da ngay mor olaf da wax borom borom tiak day moytu borom batu neen amna ño xamni sini jang amna ñum jang mais amuñu xam xam ñoñu ñoñu am jang lañ am mais amuñu xam xam kon nak buñu kenn liñu am nañ ko xam bu baaxa baax te teeko tayit yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewon nañ ko jotali jotali bi nak ku nek ak façon bi nga xamni sini mom nga koy defé ñi ngi rafet lu baaxa baax oustaz ni mu ande tem bi amna solo ñi ngi jaajeufal assistant bi ñepp ma sha Allah wa ma dalika ala Allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.